0: de playlist sem graça. Rede de rádios.
1: Aqui só música boa. Música boa.
0: Se você está na Bahia, você está ligado na Rede de Rádios.
2: 60年間ありがとう。私もありがとう。10年間楽しみましょう。
3: 楽しみましょう。